0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf dem Radiosender Long Time Ago zu der Sendung Was macht eigentlich Punkt, Punkt, Punkt? Es ist so eine Art Poesie-Album-Podcast, nur für uns. Und was soll das Ganze? Es soll uns neugierig machen auf das Jubiläum. Das Konzept ist ziemlich einfach. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht. Die stelle ich dann meinen Interviewpartnern und Partnerinnen. Und zwischendurch gibt es Wunschmusik, zwei, drei Songs. Und dann kommt auch schon die nächste Person. Viel Spaß damit. Jetzt geht's los.
1: Yeah, we can give it a try.
2: Alright. Ja, ich fange gleich mal der ersten Frage an. Das sind jetzt zur Schulzeit. Und zwar, wo hast du die meisten Pausen, wo hast du die Pausen am liebsten verbracht? Am Ago?
1: Oh Gott, oh Gott. Erstmal so im Kopf die dahinschalten wieder, ne, in die Vergangenheit. Also irgendwie kann ich mich, glaube ich, so erinnern, die liebsten Pausen haben wir doch immer auf der Treppe gehockt, da mit meiner
2: Ja, ne?
1: Grufti-Clique.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////